tieno e nyathi go uko chaya wuod Kisumo mano siep nancy ojiro nyaralego mos chicha mos na mosa jakadala wuod aseme